0: De uva do ano pasado.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos despexados, brete más no litoral, 19 graus de temperatura, veciño de Salceda que hai xa 20 días que empotrou o seu vehículo contra un coche patrulla da policía local. Durante unha persecución, e logo deu xa fuga, entregouse finalmente no cuartel da Guarda Civil de Porriño. En compañía do seu abogado, pasou a disposición judicial no Tribunal de Instancia desa localidade que decretou a súa liberdade, aínda que continúa a investigación polos presuntos delitos de atentado contra axentes de autoridade, danos, lesións e delitos contra a seguridade vial.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
3: En Pontevedra, ceos prácticamente despexados, 19 graus nos termómetros. A cidade contará cun novo Centro Internacional de Creatividade, un edificio rehabilitado o antigo conservatorio que xa ten nome. A partir de setembro inaugurarase baixo o nome de Maruxa Mallo. O Concello traballa nun protocolo de usos para a cesión dos diferentes espazos que será publicado nos vindeiros días.
1: En Santiago, Ramón Castro.
4: En Santiago de Barbanza temos algunhas brétemas, algunhas nubes alternando con claros. Arestora temos hasta 7 graus en Compostela. A avería dun transformador deixa sen suministro eléctrico o túnel do Orreo. Está cortada a circulación do carril dirección norte do túnel do Orreo e se producen retencións que mesmo chegan ata Volta do Castro. Dende a Policía Local de Santiago recomendan utilizar a autopista para circular de sur a norte de Santiago ata que se recupere a circulación polo túnel do Orreo dirección norte.
1: Son as 8:24 con Luis González na técnica TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota dándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
8: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
1: Milleiros de persoas disfrutaron a pasada tarde en Galicia da eclipse total de sol, parcial nalgúns concellos, en moitas localidades do norte onde as expectativas estaban máis altas, como a Mariña ou a Coruña. As nubes impediron ver o fenómeno completo. Aínda así, non defraudou, así o contaban desde a Coruña.
9: Sorprendente. O sea, esa sensación de repente se hace de noche e que de repente se haga de novo la luz.
10: Había leído que íbamos a sentir frío e efectivamente hemos sentido algo máis de frío, algo que pensaba que no íbamos a tener. Y sobre todo los pájaros. No sé si alguien ha mirado los pájaros, pero los pájaros también se estaban...
9: Sí, después de... Sí, ha sido una locura.
1: Non hai que salientar incidencias de importancia, hagas algunhas retencións na volta a casa a partir das 10 da noite. Houve atascos e circulación lenta na P9, na saída da Coruña, Santiago e Ordes, tamén na autovía de Lugo, a 54, entrada de Santiago, e na Nacional 550, sou paso por Oroso, tamén na Nacional 640 en Lalín, na VG 4.1 en Sanxenxo, e na Nacional 120 entre Pantón e Negreira de Ramuín. E imos con máis asuntos. Como lles estamos contando, desde esta semana son máis os concellos que están en prealerta por seca en Galicia. A totalidade da demarcación Miño Sil e boa parte de Galicia Costa despois da reunión da Mesa da Seca celebrada o martes. De media, os encoros galegos, insistimos en que unha media, rozan o 68%, 5 puntos por baixo dos datos de hai un ano. Entre os últimos concellos en entrar en prealerta están Ames e Marín. Imos escoitar o alcalde de Ames, Blas García, e a concelleira de Medio Ambiente de Marín, Marían San Martín.
11: Vamos a deixar de facer todos os riegos, vamos a cortar todas as fontes públicas do concello, tanto de parques como as fontes que hai nas piscinas. Vamos cortar as luchas das piscinas municipais, as luchas, e vamos tamén a cortar a auga das hortas urbanas.
12: Se se prolonga a sequía, pues tenemos que tomar medidas máis drásticas, pero bueno, de momento vamos a empezar así, e o que sí, hai que apelar a responsabilidade de cidadá e o que bueno, houve uso de auga que nos vai a facer moita falta.
1: Unha das zonas máis

0: Aplicada xa do sur da provincia de Pontevedra, contorna de Vigo, por obras no encoro de Eiras, dende as 8 desta mañá ata as 2 da tarde, está cortada a suministración de auga da presa nos concellos de Porriño e Mos. Os concellos darán servizo á cidadanía a través de depósitos. E, finalmente, o Ministerio de Defensa emitirá un informe favorable á instalación da chinesa SAIC Motor no porto de Ferrol. Confirmou a ministra Margarita Robles persoalmente o presidente da Xunta. Alfonso Rueda ofrece máis detalles desa chamada.
1: O goberno de España lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares, como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable, insisto, con eses condicionantes lóxicos, a que exista esta instalación. E eu agradezo, volvo a facelo, a coordinación que neste tema estamos tendo no principio, creo que como deben facerse as cousas.
0: Existe a posibilidade de que se lle impoñan a SAIC algunhas condicións, algo que adoita ser habitual na tramitación deste tipo de proxectos industriais. Ou igual que Alfonso Rueda, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, incide en que os gobernos central e autonómico están aliñados para que fructifique este proxecto. E dos deportes, o Real Madrid levou Teresa Herrera, o imporse o Deportivo por 1-0 no en Riazor, foi nun partido con queixas de algúns xareiros como Riazor Blues que non asistiron para denunciar o incremento de prezos e as medidas impostas polo clube. E en Balaídos seguen pendentes de coñecer se finalmente se poderá disputar o primeiro partido de Liga esta fin de semana contra o Osasuna. A Liga deu ata hoxe esa decisión ante a presenza dun fungo no céspede, como dicíamos, do estadio de Balaídos. Luis Cerdeira, moi bons días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves. Ha llegado el momento de contaros la noticia más fresca del día. Es la oportunidad para hoy.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 €. Bonito entero, kilo, 6,90 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
4: Gadis, en confianza.
6: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Suave, con sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
1: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Onda Cero A Coruña.
4: Más de uno. Onda Cero.

0: Calle Naval e moito máis. Consulta toda a programación en coruna.gal. Concello da Coruña.
1: Tu próximo sofá está en las rebajas de Mercasofá. Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Mercasofá. No.

0: La tarde de onte na parroquia de Insua e vivironse momentos de tensión pola súa proximidade ás vivendas e tamén á estrada LU611. A esta hora a situación dase por controlada gracias á actuación dos medios de extinción. Roi Rigueira é o alcalde de Taboada.
1: Parece que está controlada, parece que está prácticamente extinguido. É certo que, bueno, foron así horas un pouco complicadas porque, bueno, vivironse momentos complicados, pero, bueno, afortunadamente, pois, foi dando unha tregua e poidose controlar e estamos nunha situación de bastante tranquilidade.
0: A finais do pasado mes de xullo, a localidade sufriu outro incendio nunha zona moi próxima á actual.
2: E hai un ano estábamos en pleno combate contra o lume, contra os incendios forestais en Galicia, especialmente castigada a provincia de Ourense, moi castigada a comarca de Valdeorras. Pois fíxense vostedes, un ano despois, como cambia o panorama distinto por fortuna en Valdeorras. Hoxe arrincou a vendima Xesús Álvarez.
3: 7 días antes que o ano pasado, comenzaba hoxe a vendima máis adiantada da denominación de orixe Valdeorras. O Consello Regulador simbolizou este arranque de campaña nas adegas Valdesil e Rafa Palacios na Rúa e en Vilamartín. O presidente do Consello Regulador, Jorge Mazaira, sinalaba que espera unha colleita de 8 millóns e medio de quilos, 1 millón máis que o ano pasado, sendo a maioría blancos godello e un 30% tintos mencía e outras variedades. Mazaira justificaba este adianto en que a uva está en situación óptima e agardando unha moi boa colleita tamén en calidade.
4: Iso é a calidade excepcional. E sempre esta pregunta, ¿no? ¿Y este adianto tal y cual? No, a planta se adapta. O malo sería que si na primavera no hubiera subido, ¿no? Porque aí sí que teríamos posiblemente un descenso. O sea, verías fruto, pero a proporción mosto non iba a ser boa. Así todo, co calor que fixo, pois as reservas de agua que tiñan na planta aguantou perfectamente.
3: Dendo o Consello Regulador, lembran tamén que o cambio climático está non só a traer estes adiantos históricos da vendima, senón tamén que cada vez hai que pensar en desplazar máis as zonas de cultivo. Na vindeira semana está previsto que comencen a vendimar tamén en Valdeorras outras 4 ou 5 adegas.
2: A esta hora temos reunión por videoconferencia da Comisión Sectorial da Infancia, Goberno Central e Comunidades Autónomas para abordar a crise de Ceuta. Galicia sí participa, como lles estamos a contar, non as autonomías cogobernadas por Partido Popular e Vox, e cuxas competencias nesta materia na infancia recaen en Vox. Elas non están a participar. En Galicia sí, en principio na orde do día, isto explicamos tamén aquí en Onda Cero, nesa orde do día desta comisión, o que vai a partida económica 25 millóns de euros que se vai a dedicar de xeito extraordinario á cidade autónoma de Ceuta. Pero non está na orde do día, aunque se dá por feito que tamén se vai a falar do tema dos menores migrantes non acompañados que chegaron pois a Ceuta e a súa posible distribución entre outras comunidades autónomas. O Goberno Central daba nas últimas horas a cifra o dato de 2.500 menores migrantes non acompañados, que serían os últimos que terían chegado a Ceuta. Tamén son nova outras cifras ben distintas. IPC, o Índice de Prezos ao Consumo do pasado mes de xullo. En Galicia subiu un 0,5% en relación a xuño, dicir o mes anterior. Este é unha suba superior á media nacional, que foi do 0,3. E con respecto a un ano, a suba de prezos estivo en Galicia, xullo, 3,1. Máis que na media nacional, porque foi do 2,6. Bueno, escudriñamos nos datos para explicar por que Galicia está por encima da media. E a explicación atopámola en tres epígrafes. Está no epígrafe dedicado a vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles, porque aí estamos case 3 puntos por riba da media nacional. Os prezos do transporte están 1 punto por riba en Galicia, na media nacional, e tamén por riba estamos da media en bebidas alcohólicas e tabaco. Estos son os tres epígrafes que explican porque en Galicia pois os prezos, pois aí o índice de prezos ao consumo é superior ao da media española. E temos decisión, isto é importante, decisión da Liga de Fútbol. Aprázase, xa de xeito definitivo, o primeiro partido do Celta, o primeiro partido de Liga, polo mal estado do céspede. Acéptase, polo tanto, a petición de aprazamento. Completamos con Rubén Rey.
5: Sí, foi pouco despois das 11 da mañá cando se facía oficial o aprazamento do Celta Osasuna, que había xa cantado dende onte polo estado do céspede de Balaídos, asolado por un fongo, confirmaba a Liga, as partes interesadas, aprazado o Celta Osasuna, que pasa a nova data, xoves 27 de agosto, ás 8:30 en Balaídos. Dende xa o Celta empeza a levantar o céspede e a instalar un novo obxectivo e que estea para ese partido xoves 27, pero mesmo antes, para o luns 24, cando xoga o Celta Fortuna ante o Andorra na segunda división. Por tanto, oficial aprazado Celta Osasuna pasa o Xoves 27.
2: En Osasuna acaban de emitir un comunicado moi duro, con...

0: contra a Liga de Fútbol. Están en desacordo coa data escollida para o aprazamento, porque eles querían o 24 e 25 de setembro. Están de acordo coa aprazamento, pero non coa data, dese aprazamento. E unha cousa máis, o Boletín Oficial do Estado, que publica esta mañá, isto tamén importante, a constitución da Comisión Interadministrativa que vai a ser encargada de dirixir e coordinar o programa do Ano Santo Xacobeo 2027. Unha comisión formada por Goberno Central, Galicia, outras comunidades polas que transcorre o Camiño de Santiago. Aquí se inclúe todo o tema da coordinación, por exemplo, dos patrocinios, beneficios fiscais, vencellados a patrocinios, o logo, entre outros. Bueno, pues publica esta mañá, Boletín Oficial do Estado, a constitución desta comisión interadministrativa, que estamos case, non a finais do verán, pero bueno, xa pasamos o cador do verán, cando nos demos de conta. Xa estamos no 2027, xa estamos aí carburando co Xacobeo 2027. Luis González estivo no control de son, agora quedan coas novas máis próximas a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
1: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99 euros o quilo ou a cirola vermella a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
9: Cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 €. Bonito entero, kilo, 6,90 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
10: Gadis, en confianza.

0: y no se prevé que haya un veredicto hasta octubre.
1: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
2: Hola, ¿escuchas? Te pierdo, es que aquí no hay mucha cobertura. ¿Qué, dónde estoy? En la playa, en Tabarca, ¿no te lo dije? Los Pirineos, no. En Navarra estuve ayer. Ay, dame un momentito que abro la puerta del repartidor. Viaja sin descanso escuchando Gente Viajera, el programa de viajes que no cierra por vacaciones para seguir llevándote a lugares únicos. Sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía con Lorena Pérez Mansillas y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Mañana, mañana quién sabe dónde estaré.
3: Onda Cero A Coruña, 89.2. Más de uno A Coruña. Pilar Ozores, Onda Cero.
4: ¡Para dúas!
5: Xa estamos de volta a máis de unha Coruña e algo como que estamos escoitando e o que poderemos escoitar tamén esta noite na Praza de María Pita a partir das 10. Xa saben, outro dos concertos máis agardados que o de Fillas de Casandra. Podemos falar a listora cunha delas, que é Sara Faro. Que tal? Moi bos días.
6: Moi bo día, que alegría comenzar así a mañanza.
5: Canto tempo levabades sin vir a Coruña a cantar e a tocar?
6: Pois igual un ano e medio, casi 2 anos. O verán pasado non estivemos, entón imagínate as ganas acumuladas.
5: Claro, e ademais, pois non sei se supón algo especial tocar en María Pita, na Praza de María Pita.
6: Bueno, iso sempre, primeiro porque tremenda referente, e segundo, porque a praza é impresionante, eu creo que calquera persona que vaya a Coruña e entra ali, queda un bocacho fascinado.
5: Bueno, quedo tamén co que tremenda referencia, porque xa sabes que aquí estamos moi orgullosas, sobre todo as mulleres coruñesas, de ter como referente a unha muller tamén, non? De hai tantos séculos.
6: Efectivamente, efectivamente, por iso que é tan orgullo chegar a un lugar e ver ali unha estatua dunha muller imponente presidindo a plaza, que, vamos, toca pa ali.
5: Quizáis xa foi marcando a nosa trayectoria, non? Dende o século XVI, aí María Pita marcando o rumbo, quizáis, eh?
6: Efectivamente, bueno, quero pensar que sí.
5: Seguramente, porque senón terían mudado as cousas. Moito falamos aquí, pois, por exemplo, de que se non tibera estado María Pita, pois igual falaríamos en inglés. En cambio, estamos falando agora mesmo en galego, perfectamente escoitando cantar en galego. Por certo, notades vos tamén, sentides vos parte dese boom da música en galego que temos últimamente?
6: Bueno, creo que según que se leva xestando xa como varios anos, agora mesmo está como no seu punto álxido, pero porque quero pensar, sempre dicimos, que ainda pode haber un punto álxido maior. Entón, agora estamos vivindo un momento que é realmente intergeneracional. Xa a xente moi, moi moza está coa onda da música en galego, pois, no xénero urbano, e iso é unha inmensa sorte, porque, bueno, queremos pensar que así se vai facendo camiño.
5: Claro, lembro, hai tempo, ainda era Víctor Freixanes, presidente da Real Academia, que dicía que a xente moza necesita referentes que falen, que canten en galego, para sentirse pues tamén implicados nesa lingua, non? Que parece que esmorece precisamente pues nas xeracións máis novas.
6: Totalmente, precisábamos de ser referentes. Agora, bueno, creo que todas as que estamos nesta onda queremos pensar que a música pode ser unha vía de entrada para o idioma. Inda, bueno, os datos ás veces pues nos alertan de que non, pero mentres nos concertos, polo menos a lingua vehicular que se utilice, a lingua para expresar pues todo tipo de sentimentos, que a música tenga esa posibilidad de sexa o galego, sempre vai a ser un paso para construir.
5: Vos que sodes moi novas, pois eso, referentes tamén, non? Tamén este asunto.
6: Bueno, sí. A verdade é que queremos pensar que sí.
5: Bueno, pois chegades despois dous días despois, porque onde estiveron os satélites, que nada que ver, pero tamén hai dous días estaban de rapans enchendo a Praza de María Pita, tamén en galego, pero ben distintos. Contanos un pouco que o que traedes con este novo traballo, con esta tertulia.
6: Bueno, o concerto de tertulia pretende ser un pouco unha transcripción desa reivindicación que facemos no disco de necesidade de xuntarse, de facer colectividade nas rúas, de sair a fresca, que ademais coa calor que está facendo, pois todavía máis de salir, pois no caso, pois hoxe, ás 10 da noite, a coñecerse con moitas outras personas que de alguna maneira van a vencellarse a través, pues sí, da nosa música. E sobre o escenario, pues hai unha proposta que pretende poñer en escena Isa. De que forma, a través de modificacións da escenografía, dos xogos lumínicos e do propio discurso que ten a música, podemos nos pues, incitar a tertulia.
5: Claro, saída fresca en unha noite como esta que, bueno, tamén estamos notando o cambio climático aquí en Coruña, ¿eh? Quero dicir que estamos pasando unhas noites de bastante calor, non tanto como no sur, evidentemente, pero que tamén é un bon momento, pois eso, para saída fresca, para sair a disfrutar das festas de María Pita.
6: Efectivamente, sempre é un bon momento para disfrutar das festas de María Pita, pero logo de ir a Praiña, tal non sei que cenas e te ves palí a bailar lo máis grande, claro.
5: Claro. Bueno, a bailar lo más grande con Fillas de Casandra es muy diferente este tertulia de vuestro anterior trabajo.
6: Bueno, yo creo que lo que fai é ampliar o universo sonoro de Fillas de Casandra. Sempre dicimos que somos un proxecto que lle interesa moito estar en movimento. Neste disco, pois, exploramos a vinculación dos ritmos galegos, pois, quizás con ritmos vindos de Latinoamérica, tamén porque os productores, pois, algúns serán dalí, pero tamén conexións con outras raíces, que sempre é interesante atopar de que forma raíces entre elas se poden comunicar. Uh-huh. Entón, bueno, dicho, e doutra parte, pues, a nivel escénico, tivemos a sorte de poder implementar xa un show moito maior, tamén porque os medios e a creatividade nos levou ata aí. Entón, creo que, bueno, que é moi interesante de ver e moi divertido.
5: Claro, porque sempre, bueno, desde que empezaste, a parte escénica tamén é moi importante, ¿no? Nos vosos espectáculos, especialmente nos vosos concertos, claro.
6: Totalmente, sí, o sea, entendemos como o dispositivo escénico como un todo, onde todos os elementos veñen a sumar a música, sempre o punto de partida e o punto de chegada, pero a partir de aí todas as imaxes que tipo de xerar no escenario, pues cos diferentes corpos, este ano levamos unha banda que tamén implementa moitísimo a nivel sonoro, as voces diferentes, os discursos, todo pode ser como unha maneira de construir un discurso escénico moito máis potente. Entón, para nós, sempre como algo ao que estar atenta.
5: Uh-huh. Así que a xente que xa vos viu noutras ocasións vai ver algo completamente distinto?
6: Non diría completamente, porque hai unha esencia en sí. Que eu creo que esa xenuidade e esa naturalidade coa que tratamos de estar nun escenario, que creo que tamén ven moi a colación deste disco, precisamente de Ertulia, pretende facer comunidade, entón as distancias entre o palco e o público creemos que se acortan e sempre vamos a apostar porque se acorten para estar como máis preto da xente.
5: Uh-huh. E supoño que tamén hai cancións do vosso traballo anterior, por exemplo, esa Tataraboa que chegou tan longe que non pode faltar, non? Ou sí?
6: Home, claro, o interesante da tertulia é que todos os temas poden ser tema de conversación e obviamente como non íbamos a convidar as nosas tataraboas a tertulia, efectivamente.
5: Bueno, pois, pues, por certo, xa que falamos de saída fresca da tertulia, dos temas que saen a colación, como vivistes vos o eclipse?
6: Pois pues mira, vivímolo en Lalín, que bueno. Donde me estuve despertando hoxe, uh-huh. Que houve un 100%, dábamos un concierto e houve así unhas xornadas aquí, uh-huh. E a verdade é que foi realmente, vamos, do máis impresionante que vimos xa máis, estábamos fascinadas.
5: Uh-huh. Claro, esa é a sensación que temos todos, non? Aquí na radio falábanos os que saben destos, expertos, os científicos, os que saben de astronomía, dicían que non ten nada que ver cun eclipse parcial. E agora creo que os que o vivimos, onde, por exemplo, en Coruña había unhas 225.000 persoas polas praias, sobre todo, pero moitos puntos vivindo, e dixeron, efectivamente, non hai nada comparable. Eso serve tamén como inspiración? Podería servir como inspiración para Fillas de Casandra?
6: Pois mira, mentre dábamos o concerto dábamonos conta de que hai un tema noso xa que se chama Arderse, con Camaño Menxeiras precisamente, que de alguna maneira augura a sensación que tivemos logo durante o eclipse, que é esa sensación como de algo efímero, que non se pode como atrapar de todo, que cando quieras mirar o céu xa casi ten pasado, que é unha frase que di a propia canción, entón dixemos, de alguna maneira nos presaxiábamos o sentimento que íbamos a ter agora con este Arderse. Pois pues podería ser, pero sempre pode ser un punto de partida todo o que acontece que é como atípico, uh-huh. Para a creación, bueno, es, vamos, lo mejor.
5: Alucinante eso de que vayades un paso por diante, ¿eh? Esa parte de, bueno, é certo que é moi efímero, porque sí que nos avisaron de que vai baixar a luz e desnotar uns cambios como uh-huh. De noite, pero esa noite fíxose en segundos.
6: En segundos. Además, eu creo que lo máis impresionante que, por lo menos os que estábamos ali coincidíamos, además de cando xa se formou o eclipse total que se vía ese aro de luz ao redor, era como a luz que iba deixando polo camiño, que non era unha luz nin de día nin de noite. Era como unha sensación de opacidade, casi como se entrara unha neblina de día e de noite, que era fascinante mirar, incluso a veces non mirabas o céu e mirabas como estaba incidindo esa luz no resto da

0: paisaxe. Entón, eu creo que iso foi tamén como moi inspirador.
1: Bueno, pois veremos no seguinte traballo de das fillas de Cassandra hai algo relacionado que a eclipse do 12 de agosto de 2026 ou calquera outra novidade. Falabas tamén de Caamaño e Ameixeiras, todas esas colaboracións que sempre tedes que tamén son importantes, non? Non sei se vos queda alguén con quen tocar que teñades especial ilusión, por exemplo.
0: Uf, alguén con quen tocar. É que realmente de, xa compartimos como escenario, penso, con casi todo o panorama galego.
1: Bueno, ahora, pues, no, a outro lado.
0: Claro, claro. Sempre que coincidimos, gusta nos subir o escenario con todas as persoas, realmente, porque compartir a música é unha sorte.
1: Bueno, pois, Sara Faro, de Fillas de Cassandra, moitísimas grazas por acompañarnos, onxe, dende Lalín, pero xa casi de camiño a Coruña.
0: Xa de camiño, casi.
1: Casi de camiño a Coruña. Esta noite, pois, na Praza de María Pita, a partir das 10, non as perdan, porque verán, pois, eso, como si non as viron antes, van descubrir moitas cousas. E se xa as viron, pois... Xa saben que hai que repetir. Hai que repetir. Sara Faro, moitas grazas e un saúdo.
0: Un placer enorme.